si dogor lago unga si weti kuma kolo wagudwa na kulidiwa sumbi singi wo si dogor lago unga si weti kuma kolo